0: berkaitan dengan apa cerita orang kita. Tapi terlebih dahulu, kalau masing-masing kita tengok wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang menyaksikan Piala Dunia.
1: Ya, FIFA. Mungkin mereka juga nak memberi orang kata siapa tim yang mereka sokong untuk Piala Dunia 2026 ni. Kita pun nak tanya juga kan. Mungkin ada tim yang berbeza juga. Dan kita mereka juga nak bawa topik mereka juga berkenaan tentang seleksi pagi kita pada pagi ini. Sebab kita bersama dengan Asyik FM, Sanggup FM, Sabah FM, mungkin nak membawa kepada isu-isu tempatan dan juga apa perkara yang berlaku di negeri masing-masing dan juga di kawasan masing-masing. Jadi ini menarik kerana rakan-rakan kita sudah pasti ada beberapa perkongsian bersama dengan mereka.
0: Antaranya untuk Selangor FM berkaitan dengan inisiatif projek Selangor Penyayang, iaitu program Mama Kerja di Pekukur. Tapi sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita situ, saya dah memang dulu, kini dan selamanya Spain. Awak kena pilih satu juga, Ismail.
1: Egypt lah.
0: Oh, Egypt.
1: Sebab kejap lagi kan. Sebab Haiti dah bukanlah disqualify. Dia macam
0: tak layak dah.
1: Tak mara dah kan. So, Egypt lah. Awak okey lah, konsisten.
0: Konsisten.
1: Okey, kita jangan panjang-panjang, kita terus kepada sahabat penampai kita di seleksi pagi.
0: Selamat pagi semua. Hello.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Mengantuk pun sebab ialah pagi-pagi layan bola kan. Okey, nanti kita nak tanya lagi mana yang korang support. Okey, tapi kita nak ke Asyik FM terlebih dahulu. Di Asyik FM ni, apa cerita orang kita? Apa cerita ni?
2: Okey, apa cerita orang kita? Tadi tanya pasal bola, sokong tim mana, macam mana tu? Kita nak jawab pasal bola dulu. Ke macam mana tu?
0: Kita nak tanya Asyik dulu, Asyik.
1: Silakan Asyik.
2: Okey, untuk cerita pagi, tapi sebelum tu saya sokong Jepun untuk Asia dan juga Mexico untuk yang selain daripada Asia. Tak tahu Rio macam mana lah.
4: Kalau saya Germany lah.
2: Germany. Okey, itu dia. Dan cerita pagi kita di Asyik FM pagi ini, kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda. Rio seorang anak muda daripada suku kaum Temuan. Masyarakat orang asli berbagai suku kaum, kita tahu. Dan suku kaum Temuan berasal ataupun apa ni, komposisi penduduknya berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang lah, sedikit di Pahang. Kita nak cerita berkenaan dengan seorang anak muda ni, namanya Aziman. Berasal daripada kampung orang asli Bukit Adum, Banting, Selangor. Dan beliau ini merupakan seorang apa ni, seorang yang sangat berminat, walaupun beliau masih muda, beliau sangat berminat dan sangat berkemahiran tinggi dalam anyaman halus yang sumber apa ni, kata orang tu, anyaman beliau ini daripada sumber alam, mengambil daripada apa ni, daun-daun daripada daun nipah, mengkuang dan sebagainya. Iman, dendan, empire antara perniagaan beliau. Dan saya dan Rio semasa beberapa minggu lepas sempatlah ke kediaman beliau. Dan beliau menerima kehadiran kami dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat banyak anyaman-anyaman ataupun apa ni kata Wan Turio ya, apa ni, hasil-hasil seni beliau yang sangat halus. Anyaman yang kita lihat ada berbentuk origami dan juga anyaman untuk pakaian tradisional orang asli. Permintaan perniagaan beliau ini julung-julung kali beliau adakan di secara online, dan kita lihat mendapat sambutan yang tinggi bukan sahaja daripada masyarakat orang asli tapi masyarakat luar, kerana antaranya inovasi yang beliau lakukan ialah bunga, anyaman bunga telur, untuk pakaian tradisional orang asli, dan hiasan-hiasan foto booth dan juga pelamin daripada sumber alam, anyaman-anyaman daripada daun nipah ni. Suatu yang menarik, dan beliau contohnya itulah kalau ada apa ni, kita lihat insert tu, boleh tengoklah. Mungkin Rio juga
1: awak pernah cuba tak buat benda ni?
2: Saya hanya mampu menganyam ketupat. Rio mungkin pandai sikit.
4: Oh tidak, sama sekali.
0: Tapi boleh tak hantar satu anyaman dekat studio ni? Saya rasa kita nak perlukan pelapis baru dekat atas meja ni.
2: Di Asyik FM kita ada sampel-sampel semua. Boleh nanti kita hantar di studio SPM tu.
1: Okey. Alright, terima kasih Asyik FM. Yeah. Alright. Yeah. Okay, itu perkongsian pada Asyik FM. Menarik sebab itu adalah hasil kraftangan daripada community itu sendiri. Jadi kita boleh sebenarnya mempromosikan dan juga melihat bagaimana ia boleh dikomersialkan lagi.
0: Okay, daripada Asyik FM kita nak ke Selangor lah pula. Okay, Selangor. Saya kabarkan ada inisiatif projek Selangor Penyayang. Ini berkaitan dengan apa pula? Tapi sebelum tu kongsi juga tim mana korang sokong ni?
2: Okay, kami tengok pun tahu kan, saya sendiri
0: jangan gelak je Selangor.
1: Jangan cakap tim Selangor.
0: Selangor tak masuk
1: Okey.
2: Okey, okey. Untuk World Cup untuk World Cup.
0: Betul.
2: Okey, untuk
0: Selangor. World...
3: Ya.
0: Selangor ni semangat merah kuning ni.
2: Okey, macam World Cup kami
0: merah kuning sokong Spain je lah, merah kuning.
2: Kami sokong Portugal.
0: Okey, kalau tak kita pergi Sabah. Sabah, Sabah siap sudahkah Sabah? Okey kah Sabah?
3: Kami siap sudah ni. Kami siap sudah. Sudah
0: siap
3: belum?
0: Okey. Sabah. Okey. Ini berkaitan dengan mural Tenom Monsoy Onsoy.
1: Okay.
0: Nah, apa ini?
5: Sebelum kita kongsikan mural Tenom Monsoy Onsoy ini, kita kongsikan dulu pasukan saya Rafiq Brazil.
3: Brazil. Okey, sebab soalan ni selalu sangat ditanya. Jadi Iklay pilih Portugal boleh?
5: Boleh lah Iklay.
3: Itulah. Okey, kita mau kongsikan mengenai mural Tenom Monsoy Onsoy. Mercu tanda bahar di Tenom ini. Pastinya ramai yang sudah pergi ke Tenom, yang belum pernah pergi lagi. Mungkin Syafiqah sendiri ataupun Ismail belum pernah pergi lagi kan? Jadi kita ingin bawa dorang ke Tenom ni, Rafiq.
5: Ya, yang mana terletak kira-kira 187km dari kota Kinabalu. Tenom merupakan sebuah daerah di pedalaman Sabah yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta kepelbagaian budaya masyarakatnya. Yang mana daerah Tenom menjadi pintu masuk ke kawasan pedalaman Sabah, kini menambah satu lagi tarikan baharu apabila lukisan mural Tenom Monsoy Onsoy di Pekan Tenom yang mencerminkan identiti daerah tersebut. Tenom lah.
3: Betul. Selain daripada memang Tenom ni terkenal dengan kopi Tenom yang sangat sangat wangi.
5: Sedap.
3: Ini adalah satu tarikan baharu lah, dan ia juga sebagai satu mercu tanda baharu di daerah Tenom dan memberi peluang kepada pengunjung untuk mengenali dengan lebih dekat sejarah, budaya dan juga semangat semangat komuniti yang menjadi kebanggaan masyarakat Tenom. Dan juga majlis perasmian mural ini dirasmikan disempurnakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang berhormat Datu Jamawi Jafar baru-baru ini.
5: Ya, dan juga mural tersebut perasmian mural tersebut berkenaan merupakan dan direka sebagai lokasi fotografik yang unik dihasilkan dengan kerjasama para penggiat seni kreatif tempatan Sabah yang diketuai oleh Reza Niza yang menjana disiapkan dalam tempoh hanya 40 jam sahaja.
3: 40 jam sahaja untuk siapkan mural ini.
1: Dalam masa tak sampai 2 hari
0: Iklay, kau kasih teranglah dulu. Apa batu maksud Monsoy Onsoy itu?
3: Monsoy Onsoy maksudnya Monsoy Onsoy itu maksudnya cenah dia menceritakan semua kepelbagaian masyarakat sebenarnya. Monsoy Onsoy menceritakan kepelbagaian masyarakat di Tenom.
1: Berbilang etnik lah
3: berbilang kaum. Ya betul.
0: Okay. Nanti saya kena bawa awak pergi Tenom.
1: Kita nak ke Selangor pula.
0: Tenom tu sebab kopi dia sedap.
1: Selangor. Dulu pun betul. Saya masa PRN Selangor tu, PRN Selangor Sabah. PRN Sabah tu, saya pergi ke Sabah. Lepas tu dia orang kata kena cuba kopi Tenom.
0: Betul.
1: So saya kena try kopi Tenom ni.
3: Betul, kena try.
2: Kena cuba.
0: Kena try kan?
3: Sangat. Peminat kopi
0: si Selangor ni, Pak. Selangor ni mau kena try juga ini kopi Tenom ini.
2: Okey.
0: Selangor okey ke tu merah kuning?
2: Selangor boleh dengar ke kami?
0: Okey.
3: Boleh dengar ke?
2: Boleh dengar ke?
0: Boleh.
2: Okey.
1: The floor is yours.
2: Nervous. Tadi orang tak dengar kita cakap. Okey, tadi ada di Sabah kopi Tenom ke?
0: Selangor.
3: Okey, nampak gayanya saya boleh didengari Okey, kalau macam tu saya nak kongsi api saya sokong Portugal. Kalau macam saya ada 3 pasukan angkat. Memandangkan Malaysia tak dapat, masih lagi tak layak ke Piala Dunia, saya sokong 3 lah, okey. 3 dalam 1, okey. Iran, Morocco dan juga Bosnia Herzegovina. Kita sokong yang pasukan yang kecil-kecil je sekarang ni.
6: Boleh macam tu.
1: Pisu kenapa senyap je tu? Nak dengar sikit suara Apis.
7: Saya ni
0: ada kekalahan ke semalam? Manalah tu ada tim-tim yang suka kalah.
7: Mungkin tiba-tiba saya intro. Mungkin saya tiba-tiba introvert hari ni. Tak apa, tak apa. Silakan.
1: Tak apa.
0: Kita nak tanyalah dekat Selangor ni kan. Selangor katanya ada inisiatif yang nak dikongsikan. Itu berkaitan dengan apa?
6: Saya kongsikan dahulu mengenai program Mama Kerja di Perkukus Selangor sasar lebih ramai wanita kekal bekerja. Okey, Kerajaan Negeri Selangor mensasarkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Selangor meningkat kepada 75% menjelang 2030 dengan program Mama Kerja terus diperkukuh bagi membantu lebih ramai ibu untuk kekal dalam sektor pekerjaan. Okey, menurut kenyataan Esko Pembangunan Wanita YB Alfa Saadi, usaha itu penting untuk memandangkan wanita merupakan aset yang penting kepada pembangunan negeri dan juga memerlukan sistem sokongan kukuh untuk terus aktif dalam pasaran buruh. Jadi katanya wanita merupakan satu pelaburan penting kepada negeri. Jadi mereka perlu untuk terus berada dalam sektor pekerjaan dengan lebih tenang, selamat, dan untuk itu mereka perlukan sistem sokongan kukuh termasuk kemudahan penjagaan kanak-kanak. Jadi insentif RM1,000 ditawarkan menerusi program Mama Kerja mampu meringankan sebahagian beban kos penjagaan anak yang ditanggung ibu bekerja, khususnya dalam keadaan kos sara hidup yang makin mencabar. Dan bantuan ini bukan sahaja kurangkan tekanan keuangan keluarga, malah bolehkan golongan ibu untuk memberi tumpuan kepada kerjaya tanpa perlu dibebani isu penjagaan anak. Okey, dijangkakan tambahan peruntukan sebanyak RM5 juta menjadikan jumlah keseluruhan program sebanyak RM10 juta. Bantuan RM1,000 kepada bantuan RM1,000 kepada 10,000 wanita bekerja di Selangor yang mempunyai anak berumur 6 tahun ke bawah untuk anak di taska atau pusat penjagaan.
7: Okey, dan inisiatif ni juga akan diupdate dari semasa-semasa
1: oleh DJ Awan dan juga DJ Apis di Selangor FM. Itu insentif ataupun inisiatif yang dilaksanakan. Alright, kita juga akan bersama dengan Selangor untuk kita ada cerita pagi selepas ini juga sebenarnya. Tapi kita nak mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan-rakan di Selangor FM, Asyik FM dan juga Sabah FM kerana bersama dengan kami di Seleksi Pagi pada
0: pagi ini. Baguslah juga ya, inisiatif daripada Selangor tadi itu. Sebab kalau macam awal pagi tadi kita tanya, awak okey ke tu? Nampaknya ibu-ibu bekerja di Selangor sangat okey. Sebab banyak inisiatif yang diberikan kepada mereka.
1: Sebenarnya inisiatif itu serba sedikit lah ya, memberi kelegaan. Bukan sepenuhnya tapi serba sedikit memberi kelegaan. Dan satu ucapan tahniah juga kepada Kerajaan Negeri Selangor. Kita nak berehat seketika.
0: Berehat seketika dan selepas ini ada yang menarik, Ismail.
1: Apakah menarik itu?
0: Saya takutlah, Ismail.
6: Baik, kami kembali bersama.

0: jalan.
1: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 109. Bukan sebarang station.
2: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
3: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
4: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah dengan tajuk lagunya Secupak Dua Cupak. 9.52 minit pagi. Okey, kita nak kembali ke Dewan Negeri Selangor bersama dengan penyampai di lokasi, iaitu Samsiah Samsi bersama dengan tetamu Adun Kota Kemuning. Tadi dah banyak dah perkongsian berkenaan dengan Kota Kemuning. Mungkin ada Secupak Dua Cupak lagi yang bakal dikongsikan di penghujung segmen Tertarik Kopi O ni untuk siaran luar Tertarik Kopi O. Silakan Sam.
1: Baiklah, terima kasih Hafiz. Seperti mana yang telah diwawarkan oleh Hafiz, Secupak Dua Cupak tu memang ada Hafiz. Jangan risau, memang ada soalan-soalan cepumas untuk YB sendiri. YB, kalau tadi YB dah cerita pasal keperluan asas seperti klinik dan juga sekolah, bagaimana pula dengan cabaran untuk menyediakan kemudahan asas ni yang mencukupi bagi menampung kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Kemuning, YB?
2: Berkenaan dengan kepadatan ni yang kita perlu melihat daripada rancangan. So pasal tu saya, seperti mana saya nyatakan tadi, PBT memainkan peranan penting dalam perkara ini. Mana kita perlu melihat dari segi, kalau pembangunan itu perlu adalah perlu mempunyai kemudahan asas. Asas ni keperluan LRT ataupun pengangkutan awam, pada masa yang sama tempat riadah dan juga sekolah dan beberapa pusat kesihatan. Dan juga kalau lihat di Kota Kemuning, kita ada perpustakaan, kita ada banyak tempat yang boleh rakyat datang riadah, tapi ia sama ada mencukupi atau tidak mengikut kepadatan dia. So kami di Putra Heights sekarang tak ada sekolah menengah, tapi pembangunan sedang dijalankan. Saya percaya ia adalah akan banyak lagi rumah akan dibina. Tapi saya rasa ia perlu diteliti semula dengan memastikan kemudahan itu disediakan. Kalau sekolah menengah kita tak ada dekat Putra Heights, macam mana penduduk kawasan situ akan perlu keluar daripada Putra Heights pergi ke Alam Mega untuk hantar anak sekolah mereka?
1: Jauh.
2: Bunyi. Boleh? Okey. So pasal tu jauh. So kita perlu melihat macam mana kita boleh memastikan kemudahan ini dibina. Dan pada masa yang sama, kita juga akan meletakkan condition supaya mereka memberikan kita alternatif dari segi pusat kesihatan ini. Di mana pusat kesihatan ini kita tiada di kawasan saya. Di seluruh kawasan saya, tiada pusat kesihatan. Penduduk di kawasan kami perlu daripada Sri Muda, Kota Kemuning, Alam Mega, mereka perlu, dan Putra Heights perlu pergi ke satu pusat di Bukit Naga. So ini menjadi masalah kerana mereka warga yang emas, dan juga kalau nak pergi naik pengangkutan awam, bus commute tu tak ada daripada first mile ke last mile. So menjadi masalah untuk mereka. Banyak yang telah membawa kepada perhatian saya, dan saya sedang minta kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri membantu saya dari segi ini. Kalau kita lihat, kerajaan negeri sedang membuat satu kolaborasi dengan swasta dengan memberikan subsidi membantu. Dia akan mengeluarkan bebanan daripada pusat kesihatan awam kepada private. Yang mana kita lihat sekarang, kalau puan datang ke pusat kesihatan Kebun, Jalan Kebun, satu hari 400 pesakit akan datang, dan kapasiti doktor adalah kurang. Dalam satu bilik, tiga doktor melihat akan diagnose ataupun merawat patient dekat situ. Mereka menggunakan satu common toilet saja. So ini menjadi masalah. Saya dah bawa perkara ini kepada kementerian. Saya minta Kementerian Kesihatan memberikan perhatian dalam perkara ini dan menyediakan satu tempat yang kondusif bagi mereka.
1: YB, soalan terakhirlah YB. Yeah. Pesanan YB kepada...
2: Cepat sangat. Tak ada masa.
1: Okay. YB, pesanan YB lah kepada seluruh penduduk, khususnya di Kota Kemuning, yang sentiasa mengharapkan pembangunan dan juga perkhidmatan terbaik di kawasan mereka.
2: Saya sedang berusaha sebaik boleh membawa suara rakyat di Kota Kemuning, penduduk di Kota Kemuning, memastikan mereka mempunyai satu tempat kediaman yang lebih selesa dan mempunyai semua amenities yang kami sedang usahakan, kerana pada mereka selepas mereka kerja kuat balik, mereka mempunyai satu keadaan yang lebih baik untuk selesa untuk mereka dan keluarga mereka. Saya memastikan, saya akan memastikan suara anda didengar, selalu didengar di Dewan Undangan Negeri Selangor, dan akan membantu dan membawa perubahan sebanyak seboleh di kawasan kita, dan memastikan penduduk di Kota Kemuning selalu progres bersama saya.
1: Baik, terima kasih Wahidi kerana sudi berkongsi dan menghuraikan lebih detail mengenai Kota Kemuning. Dan diharapkan semoga Wahidi terus menjalankan tanggungjawab untuk membantu rakyat di Kota Kemuning selepas ni.
2: Terima kasih kepada FM kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya, Sam. You have been a very good co-host. Thank you very much. Terima kasih.
1: Thank you, YB. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Awan dan juga Hafiz di Konti Selangor FM.
0: Baik, terima kasih Sam dan juga tetamu kita untuk temubual dan perkongsian yang sangat-sangat menarik pada pagi ini. Dan nantikan juga lapor terus yang akan disempurnakan oleh Samsul Samsi sebentar nanti. Dia ada pada waktu tengah hari dan juga di sebelah petang nanti untuk mesyuarat khas Penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Kita pun dah sampai di penghujung tugasan. Esok kita akan kembali di waktu yang sama. Dan banyak lagi perkongsian yang menarik, yang mana tak sempat nak bersembang dalam Kopi Bola Pagi tu. Tak apa, esok ada lagi. Okey, selepas ni anda akan bersama dengan Ida bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas Penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an. Gini.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 34 sekolah di Selangor terima blok bilik darjah baru satu tingkat. Kes denggi di Selangor meningkat hampir 30%. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 34 sekolah di Selangor bakal menerima blok bilik darjah baharu satu tingkat bagi menampung kemasukan murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun depan. Pengarah Jabatan Kerja Raya Selangor, Insinyur Syukri Ishak berkata, projek bernilai RM179 juta ringgit itu kini giat dilaksanakan di seluruh negeri. Menurut beliau, pembinaan blok satu tingkat diberi keutamaan dan dijangka siap selewat-lewatnya Disember ini bagi membolehkan ia digunakan pada sesi persekolahan baru. Katanya blok dua tingkat pula dijangka siap pada suku kedua tahun hadapan kerana melibatkan kerja pembinaan yang lebih kompleks. Setakat ini, sebahagian projek telah memasuki fasa pembinaan dinding dan pemasangan bumbung. Selangor merekodkan lebih 15,500 kes denggi bagi tempoh Januari hingga pertengahan Jun lalu, meningkat hampir 30% berbanding tempoh sama tahun lalu. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, perubahan dominasi subvarian DEN3 dikenal pasti antara faktor yang berpotensi menyumbang kepada peningkatan kes. Beliau berkata tahap imuniti masyarakat yang lebih rendah terhadap serotip berkenaan mungkin menyebabkan pertambahan jangkitan. Dalam tempoh sama, sebanyak 15 kematian akibat denggi direkodkan di negeri ini. Justru orang ramai digesa terus mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kawasan persekitaran bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seramai 349 individu ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah menerusi opcantas bersepadu yang dijalankan polis Diraja Malaysia PDRM di beberapa daerah di Selangor sejak Khamis lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, operasi bersepadu itu melibatkan beberapa agensi termasuk Jabatan Imigresen dan pihak berkuasa tempatan. Sepanjang operasi, sebanyak 235 serbuan dan pemeriksaan dilakukan di premis perniagaan, kawasan kediaman serta tapak pembinaan. Daripada jumlah tangkapan, 85 individu merupakan warga asing, manakala 5 lagi adalah orang dikehendaki di bawah akta SOSMA. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis menyeru masyarakat supaya melihat tanggungjawab menjaga ibu bapa yang uzur sebagai amanah dan peluang berbakti, bukannya beban. Yang dipertuanya Datin Seri Mas Diana Muhammad berkata, mesej itu selaras dengan tema sambutan Hari Ibu Pekawanis peringkat negeri Selangor tahun ini, Simfoni Kasih Ibu, Jalan Menuju Syurga. Beliau berkata masyarakat perlu lebih peka terhadap keperluan ibu yang sakit atau terlantar selain menghargai pengorbanan mereka. Kerajaan akan melaksanakan mekanisme subsidi diesel berasaskan MyCard di seluruh negara bermula Julai depan. Kementerian Keuangan memaklumkan rakyat Malaysia yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi sistem baru itu. Menurut kementerian, subsidi akan disalurkan terus kepada rakyat melalui pengesahan MyCard, manakala bukan warga negara perlu membeli diesel pada harga tanpa subsidi. Langkah tersebut bertujuan mengurangkan keterisan dan memendung aktiviti penyeludupan bahan api bersubsidi. Mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 bersambung hari ini, iaitu hari kedua. Hari ini akan bersambung sesi perbahasan daripada adun-adun mengenai pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang dibentangkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari pada Jumaat lalu. Untuk perkembangannya, nantikan laporan dari semasa ke semasa bersama pelapor di Dewan Negeri Selangor dan juga menerusi buletin 4 petang dan 8 malam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomber Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 21 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 22 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kedai, 2 kes kebakaran melibatkan pejabat dan 1 kes kebakaran melibatkan sekolah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 7 kes, iaitu 5 kes kebakaran melibatkan kereta, 1 kes kebakaran melibatkan motosikal dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak perubusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 3 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 56 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 83 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni dia. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini. Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: di negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Cinta dia daripada Rafish, apa lama pertama The Bomb.
1: Masih terdengar senandung dukamu.
0: Ini dia ha filem yang kedua pula, Khayalan.
1: Wajahmu terbayang mengukir senyuman.
0: Jadi yang mana satu pilihan hati anda, The Bomb filem pertama ataupun Khayalan filem kedua, dan hantarkan di nombor 019-330-44.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Bruno Mars, Risk It All. Okey, baiklah. Ini mengenai PLKN di mana 9,200 pelatih disasar menjelang 2027. Seramai 3,404 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara setakat pertengahan tahun ini. Dan Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, daripada jumlah itu, 1,202 pelatih menjalani latihan sepanjang 2025. Menjelang hujung tahun, kira-kira 4,200 pelatih disasar menjalani program berkenaan di 3 kem latihan. Dan menurutnya lagi, kita dalam usaha untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 orang di PLKN. Okey, dan beliau juga turut memaklumkan masalah kesihatan dan melanjutkan mengajar merupakan antara punca utama sesetengah pelatih menolak untuk mengikuti PLKN. Jadi jom kita layan dulu lagu ini, Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Datuk Hatan Rendang Tak Berbuah. Baiklah, sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi hasil undian daripada anda. Tapi sebelum tu, Ida nak kongsikan ini mengenai kemalangan jalan raya seluruh negara turun 273 kes. Di mana sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara pada Ahad 21 Jun 2026 dengan membabitkan 9 kematian. Menurut statistik harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia, jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kes kemalangan yang direkodkan pada hari sebelumnya. Dan jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya turut mencatatkan penurunan apabila 9 kematian direkodkan pada Ahad berbanding 11 kematian pada Sabtu, sekaligus menunjukkan pengurangan sebanyak 2 kes. Walaupun tren penurunan direkodkan, pengguna jalan raya diingatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas, mengamalkan pemanduan yang berhemah dan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan bagi mengurangkan risiko kemalangan serta kehilangan nyawa di jalan raya.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: buat relax je. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya. Eh, Akak, saya nak cancel order.
1: Eh, sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Syarifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

sekaligus memudahkan pengguna memperbaharui pas perjalanan mereka tanpa perlu beratur di kawasan stesen, di counter stesen. Menurut Rapid KL, inisiatif ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk mempercepatkan transformasi digital dalam sistem pengangkutan awam negara. Selaras dengan aspirasi ke arah ekosistem mobiliti yang lebih pintar, cekap dan berteraskan pembayaran tanpa tunai, okey? Di mana Rapid Bulanan merupakan pas perjalanan yang menawarkan penggunaan tanpa had selama 30 hari berturut-turut merentasi keseluruhan rangkaian perkhidmatan Rapid KL. Dan menariknya, pas ini terbuka kepada semua pengguna termasuklah bukan warga negara Malaysia. Dengan satu pas saja, pengguna boleh menikmati perjalanan tanpa had menggunakan MRT, LRT, monorail, BRT, di Sunway, bas Rapid KL dan juga bas perantara MRT. Dan Rapid Bulanan ditawarkan pada harga RM150 untuk tempoh sah laku selama 30 hari berturut-turut. Okey, jadi apa bezanya dengan My50? Di mana ramai mungkin tertanya-tanya apakah perbezaan antara Rapid Bulanan dan My50. Secara ringkas, My50 hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia yang layak, manakala Rapid Bulanan boleh digunakan oleh semua pengguna termasuklah pelancong, expatriate dan bukan warga negara. Ia menjadikan pilihan yang lebih fleksibel bagi mereka yang kerap menggunakan pengangkutan awam setiap hari. Okey. Juga menurut Rapid KL, pelaksanaan Rapid Bulanan Digital dijangka membantu meningkatkan akses kepada pengangkutan awam selain mengurangkan kebergantungan terhadap urusan fizikal di stesen. Okey. Jadi yang mana naik pengangkutan awam, naik kenderaan awam tu, ini lebih memudahkan urusan anda. Okey, ini dia Misha Omar, Kau Yang Amat Kusayang, Selangor FM.

0: pilihan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia, Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran, dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Tiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara, namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan merupakan lawatan rasmi dua hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya, in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms, to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamine Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk lapor terus mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi ketika ini, Samsia Samsi. Silakan, Sam.
2: Baiklah, terima kasih Ida di Konti Selangor FM. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan untuk makluman anda, Ahli Dewan Negeri Teratai Yu Jiaho menyokong penuh pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 dan fasa 2 yang disifatkan sebagai langkah proaktif kerajaan negeri dalam menghadapi cabaran ekonomi global serta melindungi kebajikan rakyat. Dalam teks ucapan perbahasan YBU, beliau turut menghargai kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam memastikan kestabilan ekonomi dan peluang pekerjaan rakyat. Fokus utama ucapan beliau adalah membela golongan pertengahan umur iaitu 40 hingga 60 tahun yang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, beliau menyambut baik beberapa inisiatif kerajaan negeri seperti program transisi kerjaya Plus bernilai RM4 juta yang menyediakan 5,000 slot latihan semula dan keusahawanan digital. Program Kerjaya Selangor bernilai RM1.5 juta yang menyasarkan 30,000 pencari kerja melalui padanan kemahiran dan peluang pekerjaan. Beliau turut memuji pelbagai inisiatif kebajikan lain seperti Gudang Makanan Selangor, Jelajah Ehsan Rahmah, Mama Kerja dan Biasiswa Pendidikan Kita Selangor yang membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Kesimpulannya, beliau menyifatkan pakej bernilai RM355.06 juta ini sebagai bukti keprihatinan kerajaan negeri terhadap rakyat, khususnya golongan pekerja pertengahan umur yang terjejas, dan menyeru agar mereka tidak tercicir daripada menerima manfaat yang disediakan. Sementara itu, Ahli Dewan Negeri Dusun Tua Datuk Wira Johan Abdul Aziz turut menyatakan sokongan penuh terhadap pakej pengukuhan daya tahan Selangor 2026 fasa 1 dan fasa 2 yang dibentangkan Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari pada Jumaat lepas. Datuk Johan menegaskan pakej ini merupakan langkah strategik bagi melindungi rakyat daripada kesan ketidaktentuan ekonomi global, kenaikan harga minyak dan tekanan kos sara hidup. Justru pakej ini disifatkan sebagai perisai ekonomi dan sosial yang memberi kelegaan kepada rakyat. Antara inisiatif utama fasa 2 ialah, menurut beliau, pengurangan 30% sewa premis pihak berkuasa tempatan kepada lebih 21,000 peniaga, projek Selangor Penyayang sebanyak RM14 juta untuk menaik taraf kemudahan awam. Datuk Johan menegaskan pakej ini memberi manfaat langsung kepada petani, peladang, keluarga berpendapatan rendah, usahawan kecil dan wanita bekerja di Dusun Tua. Dengan jumlah keseluruhan RM355.06 juta, pakej ini dianggap sebagai langkah komprehensif, bersasar dan bertanggungjawab untuk memperkukuh daya tahan ekonomi serta kesejahteraan rakyat Selangor. Dan untuk makluman anda, pada bila-bila masa saja pada hari ini, sidang media pengumuman baucer Kita Selangor akan disempurnakan oleh Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor yang berhormat Puan Amfal Syari di Wisma Dewan Negeri Selangor hari ini. Sidang media ini bagi menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri Selangor dalam membantu rakyat menangani kos sara hidup melalui bantuan tersasar. Selain itu, sidang media pengumuman baucer kita Selangor ini diadakan sebagai usaha memperkukuh jaringan perlindungan sosial dan kebajikan rakyat Selangor melalui pendekatan yang inklusif dan berimpak tinggi. Dan saya kira setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih Samsiah untuk laporan lapor terus. Okey, bagi mesyuarat khas Pegal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Untuk anda terus dengarkan Selangor FM 100.9.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Aku seadanya. Lagu dari Misha dan Hafiz baru saja berlalu. Okey, sekarang 4:19 minit petang. Kembali bertemakan saya Cempaka di jam kedua dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan kesihatan mental ini sebenarnya orang kata bukan lagi isu yang boleh kita anggap remeh, kan? Menurut laporan yang dibentangkan di Dewan Rakyat, jika tiada langkah berkesan diambil, kos dan kesan ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka boleh mencecah 25.3 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Dan ini menunjukkan bahawa kesihatan mental bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah boleh menjejaskan produktiviti, pekerjaan dan pembangunan negara secara keseluruhan. Dan apa yang lebih membimbangkan, kes kemurungan dalam kalangan orang dewasa dilaporkan semakin meningkat. Bukan itu sahaja, golongan kanak-kanak dan remaja juga menunjukkan tren peningkatan masalah kesihatan mental. Itu dia perkongsian dari laman web berita RTM tentang kesihatan mental. Beban ekonomi dijangka cecah 25.3 bilion pada 2030. Layan dahulu lagu Takkan Pergi, Selangor FM.

0: sekali mimpi dah.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, baiklah, sekarang 4.30 minit petang. Kita nak teruskanlah untuk lapor terus mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama dengan Samsiah Samsi. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Cempaka di Konti Selangor FM. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan bagi sesi petang hari ini, Ahli Dewan Negeri Bandar Baru Klang Tuan Dr. Kwa Peng Fei ketika membahaskan pakej pengukuhan daya tahan Selangor pada sidang Dewan Negeri Selangor khas hari ini berkata turut menyokong pelaksanaan pakej ini. Beliau menyambut baik inisiatif Selangor Advance bernilai RM100 juta, namun beliau mencadangkan supaya pelaksanaan memberi keutamaan kepada syarikat yang mengekalkan pekerja tempatan, melatih belia Selangor dan mempercepat transformasi digital serta automasi. Beliau juga menyokong peruntukan kepada 56 Dewan Undangan Negeri untuk penambahbaikan kemudahan asas menerusi projek Selangor Penyayang. Tetapi bagi Bandar Baru Klang, rakyat mahukan banjir dikurangkan, saliran dipercepatkan dan kemudahan awam ditambah baik. Beliau berharap pelaksanaan projek di bawah pakej ini memberi ruang kepada kerja-kerja kecil tetapi berimpak tinggi yang boleh disiapkan segera dan memberi kesan terus kepada rakyat. Sementara itu, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Datuk Rizam Ismail menerusi sesi pergulungan pakej pengukuhan daya tahan Selangor pada sidang khas Dewan Negeri Selangor hari ini turut menyokong pakej tersebut. Menurut Datuk Rizam, seramai 373 orang pengerusi JPKK atau Ketua Kampung Tradisi bersama biro-biro JPKK telah diberi mandat sebagai ejen penyampaian maklumat dan perkhidmatan kerajaan negeri di peringkat akar umbi supaya tawaran dan inisiatif yang ditawarkan di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor sampai kepada masyarakat akar umbi. Selain itu, beliau berkata kerajaan negeri menyasarkan penglibatan 75 buah koperasi yang melibatkan 4 sektor iaitu pemborong dan pengedaran, peruncitan dan pengguna produk makanan dan minuman serta pertanian dan peladangan. Inisiatif yang dipacu Koperasi Warga Hijrah Selangor akan memanfaatkan 300,000 pengguna khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Untuk makluman anda, Kerajaan Negeri Selangor telah melancarkan Baucer Kita Selangor menerusi sidang media pengumuman Baucer Kita Selangor di Wisma Dewan Negeri Selangor Shah Alam kira-kira pukul 1.45 petang tadi yang disempurnakan Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Sri Amiruddin Syahari. Pelancaran Baucer Kita Selangor ini dilaksanakan susulan perbentangan pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu rakyat menghadapi kesan krisis bekalan global dan peningkatan kos sara hidup. Antara intipati utama yang diberikan ialah peruntukan sebanyak RM30 juta disediakan untuk program tersebut. 50,000 keluarga akan menerima RM100 sebulan sebanyak 6 bulan. Dan penerima terdiri daripada pemohon bantuan negeri yang layak tetapi belum menerima bantuan serta individu yang dikenal pasti melalui penyelarasan agensi persekutuan dan negeri. Pengesahan maklumat boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi mulai esok 23 Jun 2026. Ibu tunggal dengan pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah turut diberi peluang memohon bantuan tersebut. Kerajaan negeri turut meneruskan program Bingkas yang menyalurkan RM300 sebulan kepada 30,000 keluarga. Secara keseluruhan, sebanyak RM138 juta ringgit diperuntukkan sebagai bantuan terus kepada rakyat bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup. Dan setakat ini saja laporan daripada saya, kembali kepada Cempaka di Konti Selangor FM.
2: Okey, baik, terima kasih Sam. Itu dia laporan untuk mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026 di Dewan Negeri Selangor Bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Shah Alam.

0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermaranggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Temberang baru saja berlalu, Mimi Fly. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang ke-5. Okey, 6.58 minit petang. Okey, baiklah, cepatkan nak kongsikan satu laporan yang disiarkan oleh laman web berita RTM, di mana kerajaan menjelaskan bahawa Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 diwujudkan bagi memastikan urusan kutipan cukai negara berjalan dengan lancar dan teratur, bukannya untuk memberi tekanan atau menghukum pembayar cukai. Okey, dan menurut Timbalan Menteri Keuangan, peruntukan tersebut bukanlah sesuatu yang baharu kerana ia telah digunapakai sejak tahun 1968 lagi. Ada malah pendekatan yang sama turut diamalkan di pelbagai negara sebagai sebahagian daripada sistem percukaian antarabangsa, dan beliau turut menjelaskan bahawa kutipan cukai yang teratur penting bagi membantu kerajaan membiayai pelbagai keperluan dan program pembangunan negara yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi persepsi bahawa peruntukan ini memberi kelebihan yang terlalu besar kepada pihak berkuasa cukai atau menekan pembayar cukai disifatkan sebagai tidak tepat. Layan dahulu lagu Ronnie Hussein, Menanti Janji, Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. DM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, bila kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Local 7.14 minit malam dan Wani Hasrita baru saja berlalu menahan rindu, okey. Dan Kerajaan Negeri Selangor memaklumkan isu pemilikan tanah bagi pembinaan terminal ketiga Pelabuhan Kelang di Pulau Keri telah selesai sejak Disember tahun lalu. Dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata proses itu melibatkan kawasan seluas 2,500 ekar tanah darat dan 1,700 ekar dasar laut. Dan bagaimanapun, Selangor masih lagi menunggu keputusan Kerajaan Persekutuan berkaitan pembangunan serta pemilikan hak pelabuhan berkenaan. Beliau yakin projek tersebut dapat dilancarkan menjelang September depan sebaik sahaja kelulusan diperoleh.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, terminal ketiga Pelabuhan Klang siap urusan tanah, kahwin pasu untuk lesen perniagaan membimbangkan. Bersama-sama saya Zana Rahzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor telah menyelesaikan sepenuhnya isu pemilikan tanah bagi pembinaan terminal ketiga Pelabuhan Klang di Pulau Keri sejak Disember tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, proses itu melibatkan 2,500 ekar tanah di darat dan 1,700 ekar kawasan dasar laut. Namun katanya Selangor masih menunggu keputusan Kerajaan Persekutuan berhubung pembangunan serta hak pemilikan pelabuhan berkenaan kerana pelabuhan perlu berada ada di bawah kuasa persekutuan. Beliau yakin projek strategi itu dapat dilancarkan menjelang September depan. Menurutnya, Kerajaan Negeri menerusi Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan syarikat terlibat sudah bersedia memulakan pembangunan sebaik sahaja kelulusan diberikan. Terminal ketiga Pelabuhan Klang dijangka memperkukuh kedudukan negara dalam sektor pelabuhan dan logistik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amiruddin berkata pengesahan permohonan bantuan baucer Kita Selangor 2026 bernilai RM100 akan dibuka mulai 12.30 hari esok menerusi portal rasmi Kerajaan Negeri. Katanya ibu tunggal berpendapatan RM5,000 ke bawah turut diberi ruang khas untuk memohon bantuan berkenaan. Menurut beliau, Kerajaan Negeri juga meneruskan program bantuan kehidupan sejahtera Selangor Bingkas yang menyalurkan bantuan RM300 sebulan kepada 30,000 keluarga. Secara keseluruhan sebanyak RM138 juta diperuntukkan sebagai bantuan langsung bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Baucer Kita Selangor akan mula diagihkan kepada 50,000 penerima layak bermula 30 Jun depan untuk tempoh 6 bulan. Kerajaan Selangor mengakui kes perkahwinan palsu membabitkan warga asing dan wanita tempatan bagi mendapatkan lesen perniagaan semakin membimbangkan. Esko Kerajaan Tempatan, Dato' Ng Swee Lim berkata, modus operandi itu dipercayai telah berlaku sejak lebih sedekad lalu. Katanya, lesen perniagaan didaftarkan atas nama pasangan warga tempatan menyebabkan pihak berkuasa tempatan berdepan kesukaran untuk mengambil tindakan. Beliau menjelaskan lesen hanya boleh dibatalkan jika terdapat pelanggaran syarat atau kesalahan lain di bawah undang-undang berkaitan. Kerajaan Negeri akan terus bekerjasama dengan Jabatan Imigresen dan agensi berkaitan bagi menangani isu tersebut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Proses permohonan dan penyaluran bantuan di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor perlu dipermudah supaya manfaatnya dapat disampaikan lebih cepat kepada golongan sasar. Adun Kota Kemunen S. Prakash berkata, kerenah birokrasi perlu dikurangkan bagi memastikan bantuan dapat diagihkan secara cekap, pantas dan mesra rakyat. Menurutnya, Kerajaan Negeri juga perlu mewujudkan pangkalan data khas bagi mengenal pasti pekerja yang kehilangan pekerjaan dan memadankan mereka dengan peluang pekerjaan baharu. Selangor memperuntukkan lebih RM355 juta bagi melaksanakan pakej tersebut menerusi dua fasa. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menegaskan perubahan pesat dalam landscape penyalahgunaan dadah yang dipengaruhi teknologi memerlukan pendekatan lebih dinamik dan menyeluruh. Pengarah bahagian pencegahan AADK Siti Mariam Mursidan berkata, walaupun kes penyalahgunaan dadah menurun 1.3% tahun lalu, cabaran yang dihadapi kini semakin kompleks. Menurut beliau, pelbagai kempen kesedaran terus dipergiat termasuk melalui pendekatan komuniti bagi memastikan mesej pencegahan sampai kepada kumpulan sasar. AADK menekankan kerjasama komuniti, majikan dan masyarakat amat penting dalam usaha membanteras gejala dadah. Sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2026 akan berlangsung di Pulau Pinang pada 27 Jun ini dengan tema Komuniti Sehat dan Sejahtera. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dan pagi esok dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. MH812 di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Art, menggantikan DJ N hari ini dalam MH812 edisi 22 Jun 2026. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.10 minit malam. Baiklah, dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik malam ini. Malam ini jika anda nak dengarkan saya selain daripada di radio 100.9 MHz, anda juga boleh dengarkan saya di RTM Click, betul-betul percuma, dan juga boleh dengarkan saya di akaun TikTok Selangor FM. Anda boleh minta buat permintaan lagu kepada saya, tapi kena ingat, kalau malam-malam ni lagu metal tak layan. Baiklah, jom saya bukakan MH812 Anyer dan Jakarta. Sheila Majid, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Info waktu solat Isyak. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 843. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 845. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 843 minit malam.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Cik dah buat tu kesalahan lah.
2: Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental, 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoy berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Birkenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, anda lagi, masih lagi bersama saya DJ Ad di MH812. RTM sebagai penyiar rasmi World Cup Piala Dunia 2026. Edisi 2026 kali ini kita akan tayangkan semua perlawanan-perlawanan Piala Dunia secara langsung. Ingat, untuk pagi ini kita ada perlawanan antara Argentina menentang Austria. Bukan satu lawan yang sangat bukan satu lawan yang sangat mudah. Saya sangat percaya Austria akan bagi tentangan sengit dengan pemain-pemain yang mereka ada, dengan style permainan mereka kan. David Alaba, Sabitzer, Christoph Baumgartner, ini padu-padu semua ni player-player ni. Jadi Austria bukanlah satu pasukan yang boleh dipandang enteng oleh peminat pasukan Argentina. Jom saya mainkan lagu permintaan daripada Syami, pundit kita sebentar tadi, yang kita sembang panjang lebar tadi. La Copa de la Vida, Ricky Martin, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas kadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu setanding dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurang-kurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Baiduri. Persembahan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu pada tahun 1994. Dan membawa kita ke 4.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi sepak mula untuk perlawanan seterusnya. Ada yang bertanya, bang, lawan apa lepas ni? Dalam grup I, iaitu Perancis akan turun menentang pasukan daripada Asia Tenggara. Pasukan dari Asia iaitu Iraq. Kita kena sokong Iraq kan? Kita harapkan Iraq dapat menyaingi kehebatan pasukan Perancis. Walaupun kita tahu Perancis di atas kertas, Perancis menjadi pilihan. Tapi banyak pasukan underdog kata orang tu mula menunjukkan taringnya. Sehinggakan pasukan-pasukan yang boleh kita anggap gergasi bola sepak pun kadang-kadang gerun tau dengan pasukan underdog ni, dengan semangat mereka. Mereka bermain demi lencana di dada. Keputusan Argentina-Austria 2-0, Argentina menang ya. Semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Harap-harap okey lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai MyCard boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai MyCard, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Bila kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya. Dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi. Sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Katanya tambahnya lagi, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa ada juga yang kata MyCard saya rosak bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam. Kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okey, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu. Ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusang Kesayang. GBH Gembur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an. Kiss!

23 Jun 1973, isyadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: juga Ibor ke Shah Alam. Jalan raya bukan lintah lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bacaan Doa Duha.